0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo objavio je javni poziv za nagrađivanje učenika srednjih škola koji su tokom školske 2025-26. Ostvarili zapažene rezultate na zvaničnim takmičenjima. Cilj programa je pružiti podršku talentovanim mladim ljudima i nagraditi njihov trud, znanje i postignuća. Pravo prijave imaju učenici koji ispunjavaju uslove navedene u javnom pozivu, a potrebna dokumentacija i prijavni obrazac dostupni su na zvaničnoj internet stranici grada Sarajeva. Iz gradske uprave pozivaju zainteresovane učenike da se upoznaju s uslovima i prijave u predviđenom roku.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenica gradonačelnika Sarajeva Mirela Džekverović ugostila je predsjednika vijeća kantona Švicarske Stefana Englera i članove parlamentarne delegacije ove zemlje. Tokom susreta razgovarano je o mogućnostima jačanja saradnje posebno u oblastima urbanog razvoja, digitalizacije javnih usluga i održivog planiranja grada. Posebna pažnja posvećena je projektu Urbana transformacija Sarajeva koji se realizuje u saradnji sa švicarskim partnerima i univerzitetom ETH Cirih. Iz gradske uprave istaknuta je važnost razmjene iskustava i primjene savremenih rješenja u razvoju Sarajeva.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio američkoj senatorici Jane Shaheen priznanje počasne građanke Sarajeva. Priznanje joj je dodijeljeno za dugogodišnji doprinos jačanju prijateljskih odnosa SAD-a i Bosne i Hercegovine, kao i podršku suverenitetu i međunarodnom položaju naše zemlje. Odluku o dodjeli priznanja Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je u oktobru prošle godine. Tokom susreta naglašena je važnost nastavka saradnje i podrške demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je svečanom polaganju zakletve 56. generacije kadeta Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Novi policijski službenici završili su predviđenu obuku i pripremaju se za obavljanje poslova u službi sigurnosti građana. Tokom svečanosti istaknuta je važnost profesionalnog, odgovornog i zakonitog rada policije, kao i jačanja povjerenja između građana i sigurnosnih institucija. Gradonačelnik je kadetima poželio uspješan početak karijere i naglasio značaj njihovog budućeg angažmana za sigurnost Sarajeva.
0: Sarajevska sedmica.
1: U Sarajevu je održan inkluzivni plivački miting Restart, sportski događaj koji promoviše ravnopravno učešće, druženje

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatološka

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično. Dođite
1: u mist. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se